نو دوستو دولت تو شہرت نال نہیں کدے خوش رکھیا جا سکدا، محبت نو خوش رکھن دے لئی روح تو سمجھن دی لوڑ ہوندی ہے۔ تے جدوں تہانوں تہاڈی روح دا ہانی مل جاندا ہے تے زندگی ہور وی خوبصورت تے سونی ہونے پڑتی ہے۔ تسی سن رہے سی چمن لال پلا دی آواز دے وچ سوگم سنگیت سلسلے دیتا ہے۔ ہم پیش کر رہے ہیں تمنا سلسلے دیتا ہے گیت جسبیر جسی دی آواز دے وچ۔ اور سن